kɔɲɔ. U ma na na. U faw bɛ muso min ɲini ka d'u ma, o de y'u muso ye. Denw t'a fɔ ko un-un, kuma tɛ Ayi ma. Mun y'o kɛ sa? Ladamu de bɛ banaba. Mun y'o kɛ? Bonya bɛ banaba, karama bɛ banaba.